éternel ni préavis. Yo benani na yoi. Ngai moto misonangi monaki yo. Mokolo zala ki obi manase ya mayi. Sanzana mwese baswa nipo na kulima.